0: Rusoga kulusoga baba.
1: Yo yenda, yo yenda liwa. Yo yenda no yo, yo yenda tabonika.